Musikchef för svenska Kajsa-Stina Åkerström heter hon, och hemma från Kastanerna. Du var också i Australiens sällskap för lite siden. Det var tillbaka i 1989 att Jason Donovan han hittade med Two Men and Broken Hearts, och bagefter så kom vi fram till 1992, hvor Mark Morrison han slog igen på de europeiske hitlister med Return of the Mac. Noget, der også snart slår igennem her på stationen, det er de friske nyheder. De er nemlig klar her, når klokken den er 11. Indtil da får vi blandt andet til Baltimore. Et godt genhør på Tarzan Boy. Du kan også glæde dig til at komme i selskab med Michael Zambello, efter at Phil Collins her har givet dig Something Happened on the Way to Heaven.